0: na uwire
1: iyo ngambi choko wetunga chana kere
0: tai tai ta shabula na uwire
1: mumbirire mweru chiwe twanayo
0: tai tai ta shabula na uwire
1: iyo mukorambia wowe muongo
0: tai tai ta shabula na uwire
1: mumbirire bitunga nga chana kere
0: tai tai ta shabula na uwire
1: ngambi chebu sukaringa chana kere
0: tai tai ta shabula na uwire na
1: ngambiche buswa ganga banayo
0: tai tai ta shabula na uwire
1: mumbureria batanjimo mundu mundu
0: tai tai ta shabula na uwire
1: iyo naba mate wetu banayo
0: tai tai ta shabula na uwire
1: na uwire buno bwa mutemi na uwire
0: tai tai ta shabula na uwire
1: iyo kakurokororo sibuga lukando
0: tai tai ta shabula na uwire
1: mumbureria melekisede chiwetu anayo
0: tai tai ta shabula na uwire
1: kuona yana ukarembera bana
0: tai tai ta shabula na uwire
1: yo tai tai tai tai tai tai
0: tai tai.